ها هلبي ايجي كفنتيرين هريماي نشتجي هبوين كو جيهاني و بكو برينجيا خاجيا كردروليا يا كوشارستانيا يا رسنكو فاتيكرا هزار سالا تيناسي جهه ديروكي يكو خاجيكو هلبي لسر كورياكو هبريشميا بيا خالخ جيناوا كو بازرگاني كولتروناجيكو انجاما ويجيكو تبله هفيكا دولة مندا دكو تكنيكي لهونر وميماريا وخارنه دجيكو ويجيكو دردكافا هولي وموزيكا انتيكا جو اولي هارسكا بهف كردنكا خايا ديروكي دنافرا بك هاتين جو دادا دناسكري كو هرو هاجي يكجيكو وانجي مهرايا خايا كو تيبتي جدايا كولترولي هريميا و ايري بيجيكو فرانيا شينيين بك دير و به کوبان دورا وانجی د ناو میراث او ویژه استران دجی د کودا وګو باتجی کو کفنار هله بدا او کوتی رامانین دوی دجی کو اشکرا دګه او در د کفا پش کرد په پرانیا هریمی وکی افرینه او با کور پرسګه هی او لتا خین کو دی روکا یی هله به وکی تا خ شیخ مقصود تا خ اشرفیه و دجی کو خودی میراث کی دوله مندن جکو سترانن و فلکلوریه جلو برگن کم نشوپی و کوجنن کو و ججنه وکی نوروزه کو ارمانجی بکو ست سالان لحنه بی بجه بونه و ها بونه وانجی تسپیکا ست سالا بیستانده یا و بطای بدی جل تاخا کو اجدیده یجی کو زدیگ زیدیه جی زیده بویا و کو بشایی اکاجی مزن دنو شکل رکا پیش سازیه زیر کاریاده چاپانین و موزیکا کلاسیک جی کرنا ترکمان لگنگ هری مایر گنزاواری باکوری روش هلاتی وک بابی و جرابلو سیکو جی هر وها جی رتاخن باجیر بلاوونه خودی میراس خودی جی کو دوی که کو پیشیات هی بتن سوران آشوری جی کو بک هتیکا بک هتیکا کوز خیلستیانیان و نرتیان دری جاهی کفنار دیرو که جی کم خیرستیانی رو شلاتی کن و بدیرن دیرو که نافندن اولی و کو پرس گره کن کو و برستاک هن کفن لطاخه کو جدی دل و تاخه جی کو سلیمانی و عزیزیه هنه چرکس و چچین کو شفاکا کو جیهانیا کو دی کفن شوبین خاییین کفنار دشونا گلیریا و اخلاقی جو شفاکی جی کو فندن فلکلوری جی پارستنام

میراث و موزیک و هنری هلا پای تخت تربک و اوم و شهانا کل روش هلاف تناسی او بکو قد انکو هلا بی قدد کو هلا هلا بری آواز و سترانی میراثانا کلیستیا کو یونسکو یکو میراثا کل ترورا یعنی زیگ دا جهاتیا تو مارکلی و هموان جید لسر کوجی آماده کارین کو تنه نوی جبو کو آوازن اولی فلکلورین کو کیف ماره و مواشی مواشی او ادوار مدبستان کو پیشنگ هیا هلی بی دپارستنا کو پیش خستنا کو مواشی هان کو ادولیسیا کو مقام روشلا دایا اولی بیر امگیشن داوی خیلی کمایا ایرو کو اجولیانو بورابو بریا رادیو دلار و گلی کسپاس جبو بهدر کرناوا و هرتم هم دکیف و خاشی ده بمینه.

وبذلك امی مرا بال شوجی شوی درش شوی فینگی هوا رو گرید علب خدا مشو بری میری دخول زیرا کدا برانیا گوه گوزی و جنوگی از هی به دست ما خوب گنه برفین بافه جمنا و حشر مال جاسیر قضا و گونی که کرا خواست دیبان مرال دنیا خبول لگه دلی مگل افتر احوز سی من نگه نرس نام کودی میرا دوله که حرام جه پیدا لا کل سیم جول حرام لا بشه به پایزه یه دوله حرام لولی برخی وگم خواه شمال محرمی لا جيب هذا دس مقرمي لسدا يا يا يا اخي يا يا يا بشيك يا مو يا مو يا مو يا مو انا حنا

کر حال امی مالا بال شوجی بنیا تزرا و شکر حالی کچی هشیند کچی آبانیا لسر زوزاری کچکی جاوی ترشیج کلدانی بیگه ترشیج قیتانی ممکه تزربون شفتانی سورت دستورمون خال کدنی دفتر رامیسانی پوری دفنا پوری دلخواه فنا کنی دو دمر پاشای ملی بگی دلچه ها شنگالی در شهرانی جیوه دالی که خوب داگر یه موخانی گروه خودی دی باب امرا دنیای قبول نگه دلی مگل افتاد حوود سیم لگه نگه دزا مکودی میره دولی که حرام جی پیدا بیه حیلاو گا دسته مجال حرام ها بشوه پایزای دولا حرام را لود بخی واکم خوه شوال محرمیه ایتی ما شفال در دسته مقرمی لسدا ایا ایا ایا مواخی ایا ایا ایا آرا چکم بی امو ای امو ای امو ای امو ای ای لالاو گا شفال خودی در دسته مماری مقرمی لسدا را چکم گازن لو ماجمه دکی دسته مماری مجفال در سخارم لسدا ایا ایا ایا ایا مواخی ایا ایا ایا آرا ایل کنی امو ای امو ای امو ای امو ای دلی همه از این شبه شبه بیجمه میبروی بیجمه میبشه روی مال خرامه ایروم از ربن خود دای مامه بن دوارت مگیدی بشه روی تهیلی نا خود چه گیرد خیهای مدی چای بن دسته منا گه یز بن دوارت میمیشرن از گذر مالات خریب تمی آمیل تبه دو دو مرا هیلی نا خود میشه نگل صدا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا ایا

دمج قدر ما خشوا السودلال إلو أمورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليان أمورة ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السياكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سرو کنجومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند اولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و اوائی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی اولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده لهر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سواسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندناکو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره بریا سارو که کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سختورا خاندنه بلندکو استالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار گریه و بطای بطیجی بریا کو بکرنا که شاخ زانینگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوری آوانجی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبینن ده جی هاتیه گرند پاریزا و بل بل پاریزا جی کو آسویا کو بل فره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی کجی تقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامایان کو چاندنی اردنگینا و فاکلتایا بششکی امروویا لزانینگه ها کو اتاکیایی اکادیمی کرنا کا پیام نشنو کو آوا کرنا کنابنده کا بپرسیاریه دا جی کو چاندا و اردنگیان کو لسر زانینگه هیوه کو لهندری سویه جی نیقاش کریه و هر دو هاشی هر و هاشی

سر بریده از لورم خواهیلی ندی دنامن نکه ایشو یکو حس کر و نهات حس کرن.

تنی تیا خود حسه پیدن کلو گری آوازن دل و دین سوارد بم تنبونا دیام هیل گوش دست خوش پیسی را من ناق

اولی ایجی دی دست بیکی اگر ام کود شیرو که کو پیخمبری او شادی ها کو خودیه او که باورنمی ها اولی یا کوشی به بانگا کو کرنگل نکا بشو بینن کو که کو بیهن گهینا اولین کو که بین این کل روش هلاتا ناوی پیدا بونه او وکولین شو اولین کو پیک پرستی کو دگره کوشی راریه کو خودی نسا یا کو داویا اسلامی ده و ام ببینه کو باورنمی ها پر کو خوردی که جی دو کنان فره کوان جی نا فره وان هم یانده که دیره دکا مارکا برا ارینی که کانی باجه جی که جی او جی جی که زن جی رکا که پی بکر دایی جی رامانا که بد سفر جی با وریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بین ترسا بیجن که هر که اوله که جوان جی که طیبات که جی یه که خود امروز پلانا خواهی دانه سر که اول با وریا اولین به جی جی خواه لسر که بینگه هیناوان جی را بونه او آبا بونه و به دمین که جی که هف که جی اول کانون جوان جی که جی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه او به وریه او که بینگه هینا او جی اولانو یا لگوری که آستین که پشت چونه دوی جی جوا کرد و شرستانی ها جی که دما خواه دهات نوشا کرین و به شیوانو دهاته دارشتن اویلی بری رونی آوان جی که گهردنه که که رو سامانو لگو جی گلی گونی رو او سردمین که جی هر اوله که دیده جی که پیدا بونه او بسر که او لاریا برده که زیده بیه او دری بوجوهی ده جی که زردشتی که ده ست ساله هفتان دوه بری زاینی ده جی لهره مای میدیایی که جی انلاهی جو ایرانی جی ده حالنا رامانو یکی تیا خودی آمیا میدانه او گوتی اکو جی خودیه پیک یکا او هف باره جی که گرک او جی به تینه جی که پیروز بارستن کردن.

زرنش چی دگوت؟ وینا ما کوپی خبره خاجه اسیمانیج خودی کورا او کورگتیه لگوری نامایا خاجه خودیه اکوشی اسیمانیجی همی خدا نا کوشی لولاتیان مزبول سامیهیش و ایرانیشی دهات پیروز کرن دو خودیه که کو تک مکتیه که حاصیه بجه کرن زردشی اوجی خودیه که واره که احمد هزه بناف کریه الگور آمان و باوری اولی زردش تای زمانجی اسمانی کلی همان هم بریه که جوانیا نگورانه که دناف براوان دشی نبناوی بینا که او حاطنه که آفراندن اوی همیجی که فرشتی عملیه که کچه که چه خاصا چیه او برده خاصشی که شروازه هینشی جوانشی اولا اول باوریا که بین این که بری زردش دشی جشی ویه افران دنجی ایساجی لگوری باوریا زردش جو هیزین که بیدا خاص او که دشین گیانی جی سیبانتن جی که ده بناف کرین او بیو چون اگا که هم دمیه دشی که هر دمی به هیزین گرانی یکی که بیدا خاص رده که زردش او که هیزین که بیدا خاصا او که به تشه یکا گیانی او بنافی که انگرمان گیانه جی نومانده دیا که دلامانتیا انگرمانی جی او پشکره کرنا کهوی جی تینه چر او که نراندنه که دنات افراندانیه خودیه ده یکی بکتی او چر خدجی دپردانیه خوشی که حال دکه.

دان باش قهداري ما خشاوي سودلال إيرو أمبورة برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال وخلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياة سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشة شتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پنو فرم اکسترا جیگوتیا کو دشاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جیتا کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی دجی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیادا لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنی بلنده و لهر دو والاتیان ده هاتین قاش کره الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپر یا رسارو که کومر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سکتورا خاندنا بلنده کو ستالین شورشی سوریه ده جی لستایه ده کو دیار گریا و بتای باتی جی بریا کو وکرنا کا شاخ انزانگه ها ترکیه لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهره بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو تبرر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقون خوابه کو بیوه کرنه و لداویا لداویا کو تر محابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندرستی کتره کو برنامه کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتایا بششکی یا مرووی ها لزانینده ها کو آتاکی های اکادیمی کرنه کا پیام نشمو کو آوا کرنه کا ناونده کا بد پرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینده هیوا کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلی و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جی جبو که خانده کاره که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا دکه و رو لازان دنگه هیده جی

به چوله لبن قانابین هرز و قربان و باریک هستی آفر چاکلاف و دل کدر هاریکی که سو سرگین هدبینه دل گلی امره بنا که بار دیرم تود دینا و ایلو بابا لو بابا لو بابا از بیرا خودم بیرا گل آشینم حتی چرخا فرک شینه دل مال خدا نبینه بکن.

ببین لوکوس این قربان او نو بس پیدای تمن مغفل ابن راد به از کرده پاکیم ده به شرفان را بر حیب و قصور مز نیادیم لسر عرده خود البن چرقا فلک از فیل نومی ساملت کردانان مردان حاکیم آنه مندی لوکه عاشق هم میراید دای هم میراید بلا گوشت فزر نرل من حرام و توبه بیادین سر عرده خود از

كما يا إيرو لسرطة خاصي في الدولة كوغيري داي بارس غهاي هلبي ورم بهفرة ويتاخي وديرو كويا كفنا روبال كيش ناس بكين تخاصي في الدولة تخاصي في الدولة وكيك جي نافر تيرترين ومسين تيرين تاخين باجاري هلبي دي ناس كده ولا آلي باشوري روش آباي باجار دي مينا و او هو جيلي ركابا افتا خابي يرينجيا خايان اشتجيه بونا و بازر كاني نافتارا و دست سالة بيستان ده افهني ما بو روبريا كوبر فرح بونا كامنزين و افها سازيا بو و بو يكجي كشتاخين هالي زندي خو قلق كود بستان و بازار و مسكتشي و خارنجا و نابندين خزمت قوزيري يكو جهرنگیا ده ناف خادجی ده هوین بس دما نافا ناف لیکرنا کو تا خاصی فتبلی نافی بیتا خی جناب امیلی کو عربا ای ناف دار کو سیف دولی کو الهمی دانی دی ناس کرد یکو دنسرانی لانه کو یرشانیا کو هم دانیا هلبی و یکشی کو سیواریین هری گرینگن این وی باجاری دی دیرو که دبو او کو سیف دولی جی الهم دانی دنافر اکو سالن نرسود او چلو پینجانده هیا سالن نرسود او شستو هفتانده بری ساینه لجی حکومتا هلبه کریه او باجر کریه جنابنده کامنزین او زانستی او ادبتی اجی او هلبستوانی آوی جی او بو موزاوانیان او زنیاران کو هلبستوان نزین این وکی ابو طیب کو المطاوی بجی کو او فوراسی و الهمدانی او فیلسوفین کو جنافتار جی وک فیلسوف جی الفرابي كريا ديرو كهري ميجي و سرد ميجي تيرا در باس بوي افتاخا بكو خاشي اگر لغو ريطاخن هلبي كافين كافنار وركو برفرح كرين ونوجان لبني افتاخا بشركا جديدو كافنار و دولندا و دولتاكو هلبي جي يكو دبنكو سيورايا قلق شارستانيا و سرد ميجي در باس بيا وك شارستانيا هتتيان شارستانیا آرامی او سردمین جی یونانی او سردمین رومی او سردمین بیزانسی او سردمین اسلامی یکو دسپیکی سردمین همدانی او سردمین ایوبی او سمدنین او سردمین مملوکی او سردما عثمانی او سردما کو فرانسیان او سردمان جی یا سوریه نوشن او نها جی سوریه نوشن آوا کرنا تاخی سیف دوله برنگه کی فره ده سالیم پینجا شستی ده هاتی یه ست سالا بوری ده جی دست بیکریه ده ما کو باجاره هلی بی بری بالی روش آفای باش بری روش آفایی و فره ببه او چند دونشتا جهین ویجی

چندون اشته جهین تا خاصی فتوره افتخا به جهرنگی آخا یه جواکی او چندی دیناس کدید بینان که لکتاخ نوشن این هلبه و مربط این هلبه این کنشی بکخاتی ها جو دمینا عرب و کردان ترکمان و ارمینی کلی بر هیه و جیان دیگه شینه ای به تخیجی بکو گرنگ باندیا خاجیف کو خانال و خالن تیجی دیناس کرد روی دهی او کو خاندین بازرگانی و کار او کو مطبخین کو خارن کبن شوپی ین کو هلی خونه یان دینی و گلیری و هلو هاجی افتخا به قهو خانه یا خایین گلیری کو دوکانینجی کو شیرانی خارنگهی خارن هلی بی یه رسن نافتاره.

بلیفه ام گیشتن داویا خلک اما یا ایرو کو ای جولیانا بورا بو بریا رادیو دلال و ام هیوی دارن هو مرابن هیا خلک کدن و بشادو یمین لسرکو تا خاصی فی الدوله و هندو کیفو خاشی دا بمینن و گلک سپاس جبوکو هتر کرناما.

بدست خاکی بخشینه تزبیه مسیره مدگو برکی به مراست خود صافیه من ازانی نبدوست دلی خوینه تالیان

سلام. تماشایانی نیجاو برس از استانبول ما نرمند عفرینی آنیه ویدره. البته اول غریبین از حتما باوان نوام تقسیم نه چمه نوان دا چند رو مزاپوتامیا.

حكيم دكتور أنتر جرح أسرك دكتور أدم راقو أزنا لقمان گوخ دے در دے تر دے دور برے چو چو لا سبب رو چو مادن بطارے کر بے امائن از بین زانم ایلیوان جمن از نحلت موی دوی از نویرانم حیفا شاد و دیپلومات بری کار دکتر دا حیفا هم لیل غریب و غربت چور مشکی اج دکتر چیتر زانم ایلیوان ارکی دنگ لوکه عاشقی دلغه جدی بیستم کلاب لیم راد بیز قرن آدنگ زی پیلا بحری به طرف راد قل و یاد لوما مکس بین کنم از بیرا خوده من اونش برگونم و قسمت کرمو کرده داخل بین از نتلا چاره از بین بابا ورم نبدن لوکه عاشق سردار گرد و په برماسان مد میره پیسی گنی مگنه از نلیاقوانم اره با بیم ربنا کی برد بی از که بجا میری انسانتیه چکیم کی چار قرشا زیدم دید به زبال

خوشیم از پرلاکیم تو دیا باد دی بزلیم ربنیف بیر که سبگیم برمان یا نوکی دلگا جانه خودی از اینا ناک موی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی اوی نمینم لوکم ایلی دو ایسریم ربن آخن که بقربانه یا دی یا دی شاه تو قرار به از گل و ناک موی موی جیا تا قاشر نیشان در باز به از خلا را بیا قبول ناکیم شروع قلقانه متنن لیانه کسی را حد ناکیم از ایلی سبیر و حتا به بار جا در بنده حاطه تا گونه سر

قاسم قربان اول نبه بس فیدای تمن مغفل به مراد به از کرده پاکیم ده به شرفان را برحی با قصورت مزنه یا دیم لسر عرده خود دل بین چرقا فلک از فیل نومیسا ملت کردانان مرزان حاکیم آنه مردی لو که عاشق هم میراید دای هم میراید بلو گوشت فزر نرل من حرام و توبه به یاد دل سر عرده خود از میران

بسوان فقيه تيران كو اوصلها 1490 ده جدايك بيه اوصلها 1660 جيانا خرج ده ضيا او شو يصير دولوفانيا خا يكش مزن تيرين هل بسوانين كلاسيكي انكو ادبتيا كورديا او وكيكو بيشنكيا كو هل بستا كو ابيكيا او تفلسفيا او اوليا سردما زيرينا او ادبتيا دا كورديا وتينا سكرين كو اغاهيان كساوي ناوي ويارستين محمد مكسيا اولي ناواويجي فقه تيرانا تيواتيا فقه چوكان ديرو قجده اكبونا او ميناجي دبيرين كو مرناويجي سال 1519 تجده اكبية و سال 1666 چويا سردلوواني اخا و جهجده اكبونا او مرناوي ناوچيا مكسي لپارزگهاي ويناي اونی ویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیان و پرورده هیاوی مزنبون آخا مزنبون خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه یا مکسیکو دمال بطکا ناسکری و خانده دجدائی کبیه اوی دکو مدرسه این دبستان اسلامی کف نشوپی دشی درسین جوینه این دینی او کو فقهی خاندنه اجبر ویاکی جی کو جیرهاتی گوتین فقی تیران آنگو جن خانده کارکی زانستیه و تایا لی ناواوی او لی ناواجی جهل بسته و بر همه نوی یه ناس کری و آخافتنا به چوکران رجی تیگو تی که او جی به ناوی جبر که حس کرنکا خا یا که جخو زایره و آخافتن آخه یین که فلسفه یه و به ناسیین یین که به چوک آوی بویا رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک ملای جزیری ویش سرده من هلبستین او که سلوفه یا مزن و ملای جزیری کریا و به هفره جی جویانا و هلبستین که جی گهرنادانا که جی انجی اویا که جی نزگرتنا که مزن و ادبتی یادی ادجی که نام براوانده نیشانده ده

Oteyi Batman diyen helbestin wi. Gerdan adına verako tav Sofia u xozayı deji. Helbestin wi xudiye ko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çuku çamoçiyayı kırna. Usambulin le gerina le evina xudiye urastiye. Urebe beria kore beria helbeste wi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خاکه به زمان کردی کو زلال اونی زیکا برا کوجی را وازا کو بلگو یدجی اوجی کو شوازا بلگو یا او اخفتنا کا جهاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری وازجی اون افتاجی کو تی دیدگتن چما کو زیرا دا اخفا و بر همین او دستین وی ین هری کو نافدار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستین که صوفین لسر که اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتی او که لها دیدومی جی که کلا دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین جیروکین که برخودانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحه فکیا و تفگره و دجی جیهانه دکه.

بولیور ام گیش نداوی خلک ما یا ایرو کو اجولیانا بورابون بریا رادیو دلال گلک سپاس شبو گهدر کرناوا او بمیربین هیا خلک کدن او هل بستا کدن او هل بستانه کدن او هنده کیف خاشیده بمینن.

دمج قهدار ما خشوا استدلال ايرو امورا برماميا رولا تركي دي سوريا دا واجوليانا بوراما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کشت دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیامه هفکار یا دواره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیا نگیدن سر کو پلو فرم اکسترا جیگوتیا کود شاوتینا کیشی دشاورینا کو فرمی جی دا کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگا ها سوری ترکی دا جی کو لیب گردن اکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پراندیا دا لگل کو برپا لحکرن اکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونی بلنده بله هر دو والاتیان دا حاتین

0: baş kire.
1: O el hele bi. Spasya Komara Arabiya Suriya ko vaziri khandina ko. Bilin dönü kina zan istiyaj. Bu korola Türkiye bir ufere per yar saruk komara. Türkiye Recep Erdoğan da. Deko pişgira kirna ka saktora khandine bilin da ko. Stalin şoreşe Suriye'de jelisteye da ko diyar kriya. O bitay batici. Bilya ko vakirina ka şahin zaninge hatır ki le bakure Suriye. Ko heştiye ko da hens hazaran ko. خان دکارن سوری دمرجن هری داوی را جی کدش وارد او خاندنا خایا کوزان اینگه هده بردوام بکن او باش در جی کو باش پرسنا بردوامی کوریا وان جی کو اکادیمی بیا و الهره بیجی تکس کریا کو اف افکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو افکاریا هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به که آوائی اگیل که مافر خانده کارن و هف کاریه جی هف هنگیان جیل که تمام هم لگل که هبر پاپ رزاو و که خوابادن مزنده که غزمتا خانده نبیننده جی هاتیه گرین ده پاریزه و برد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی که جیده قونه خوابه که بیفه کرنی و لداویا لداویا که تر مهابوری در وزیر هلبی لگل که پورتسیونات و رکو کندروستیک درده که برنامه این که چاندنی ارگانیکن او فکلتا یا بششکی امروویا لزنگه ها که آتاکی های اکادمی کرنه که پیامه نشنو که آوا کرنه که ناونده که بد پرسیاریه در جی که چاندا و ارگانیان که لسه زنگه هیوه که لهندری سویه جی نیقاش گریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلی او که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه هکا پروردهی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تن درستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی که بشکفتیا ده خورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلند داوری که لازان استیه که مروان هنه بی داویی که سردان خواهی که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمتیه که هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که دست بکرنه که سال خانده یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه دن سر که حساب خواهی پرو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نیقاش گره

چاندون اشته جهین تا خاصی فتوره افتخا به جهرنگی آخا یه جواکی او چاندی دیناس کدید بینا که لکتاخ نوشن این هله بی و مربط این هله بی این کنشی به خاطی آجور دمینا عرب و کردان ترکمن و ارمینی کلی بر هیه و جیان دیکن شینه ای به تخشی بکو گرنگ باندیا خاجیخ کو خانال و خالن تیجی دیناس کرد روی دهی او کو خاندین بازرگانی و کار او کو مطبخین کو خارن قبل شوبی ین کو هله بی او چالی که جفاکی چاندی او اکثر سالا بونه یان دینی و گلیری و هلو هاجی افتخا به قهوه خانه یا خایین گلیری کو دوکانینشی کو شیرانی خارنگهین خارنی هلوی یه رسن نافتاره.

دیفه ام گیشتن داویه خلک اما یا ایرو کو ای جولیانو پورابو بریا رادیو دلال و ام هیوی دارن هو مرابن هیا خلک کدن و بشادو یمین لسرکو تا خاصی فی الدوله و هندو کیفو خاشی دا بمینن و گلک سپاس جبوکو هتر کرناما.

دمج قهدار ما خشوي السودلال إيرو أمبورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانو بوراما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياة سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش طابا خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السياة كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلنده ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرمه اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناو برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو تیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی دناو برا سازین خاندنه بلنده بله هر دوالاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندو لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره پر یارو سارو که کومر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنا بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جی لسته یه ده کو دیار دکریه و بطایبتی جی بریا کو فکرنا که شاخین زانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی را جی کدش وارده و خاندنا خایا کوزانین گه هده بردوام بکن و باش در جی کو باش پرسنا بردوامی کوریا وان جی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناو برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده و کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائی اکی کو مافر خانده کارن و هف کاریه جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هبر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستیک دراده کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینده ها کو آتاکی هایی اکادمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا ناونده کا بپرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینده هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دوالی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا کشنگه هکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازاندنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تن درستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی که لازانستیا که مروان هلبی داویی که سردان خواهی که فریمی نجی که مرا ترکی دجی که بگانی و کمتی که هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنا که دوزایی زانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواری که به دوزایی دا بریاره که دست بکرنا که سال خانتنی یا که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه دل سر که حساب خواهی که پرو مکسر جیگو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه دا که لگر که انجو من خاندنا بلند دا ترکی هاتیه نقاش کرد

راشت هیوی و چند ستیرک اب سینگا خواب دالقان دگو نخوا گلک خمان پشتی تاریه وی ببیرونی وی هرن او کلی تیگران لی من دخوز شوی بپرسم گلوی دوم که حتا کنگی اف دم و دوران کتا ناف برا منو شوی دا عور نرشو تاری و دست پید گر دبو طیروک و باران من باند کره شوی شوی شوی شوی شوی

کدان مروبا خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری همبری زنده کتکارانه.

دام باش گهدار ما خشوی استودنیال ایرو اما ورا برنامه‌ی هنگالی سر افرینه چیزانن اجاریانو بارما بریا رادیو دلال او خلق ما یا ایرو لسر اولی زردشتیان یا جی ایزیدیان ورم به ورن آسوکن

اولی ایزیدی دست بیکی اگر ام کود شیرو که که پیخمبری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها اولی یا که جیبه بانگا که کرنگلنا که بشو بینن که که که وین گهینا اولین که که بین این کل روش هلاتا ناوی پیدا بونه او وکولین شو اولین که پیک پرستیه که دگرا که جی راریه که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینه که باورنمی ها پر که خورد که جی دو کنو برا که وان جی نا فراوان هم یانده که دیره دکان مارا که برا ارنی که کانی باجه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که پی بکر دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هده آنگو امکانم بی ترسا بیشن که هر که اوله که جوان جی که طیبه دکیه جی یه که خود نوزا پلانا خایا دانه سر که اوه باوریا اولین به جیجی خواه لیسر که بینگه هیناوان جی را بونه و آبا بونه و به دمین که جی که هفت که جی اوله کانو جوانه جی که جی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه و به اولیه او که بینگه هینا او جی اولانو یا لگوری که آستین که پشت چونه دیوی جی جواکه و شرستانی ها جی که دما خواه دهات نوجا کرین و به شیوانو دهاته دارشتن. اول بری رونی آوان جی که گهردن که که روا سامانی و لگو جی گلی گونی رو او سردمین که جی هر اوله که دیتا جی که پیدا بونه و بسر که اولار یاه برده که زیده بیه و دوی بوجوهی ده جی که سردشتی که ده ست سال هفتان دوی بری زاینی ده جی لحری مای میدیایی که جی انلاهی جو ایرانی جی در حالنا رامانو یکی تیا خودی آمیه میدانه او گوتیا که جی خودیه پیک یکا او هف باره جی که گرک او جی به تینه جی که پیروز بارستن کرنا.

زردش چی دگوت؟ وینا ما کپی خم بره خاجه اسیمانیاج خودیه گوره او کورگتیه لگوری نامایا خاجه خودیه اکوشی اسیمانیجی همی خدا ناکوشی لولاتیان مزبو سامیاییش و ایرانیشی دهات پیروز کرن دو خودیه کاکو تک مکتیه که حاصیه بجه کرن زردش جی اوجی خودیه گوره که اما تازه بناف کریه الگور آمان و باوری اولی زردش تای زمان جی اسمانی کلی همان هم بریاکو جوانیا نگورانه که دناف براوان ده جی نبناوی بیناکو او حاطنکو آفراندن اوی همیجی کو فرشتی عملیه که کچکو چه خاصا چیه او برده خاصه جی کو شروازه هینجی جوان جی اولا اول باوریا که بین این کو بری زردش ده جی چیویه افران درنجی دیسا جی لگوری باوری زردش جو هیزین کو بیدا خاص او کو تیشین گیانی جی سیبانتن جی کو تی بناف کرین او پیوه چون اگا کو هم دمی او دیشی کو هر دمی به هیزین گرانی یکی کو بیدا خاص را دیکن زردش او کو هیزین کو بیدا خاصا او کو بیتیشی اگا گیانی او بنافی کو انگر من گیانی جی نماندار دیا کو دلامانتیا انگرمانی جی و پشکره کرنا کوی جی تینه چر او کنراندن اکادنات افراندانی خودی ده یکی بکتی و چر خادجی ده بردانی خوشی که حال دکه.

خدای و با بهم خیر و خاشش خانه بینه هر چه دین و چه وجدانه دلاله ماله بتنه الهن بر هزار و حفظت سواری گنسان و ترکانه دشر و جنگا گرانه.

دمباش قهدار ما خشوي السودلال ويرو أمبورة برنامايا رولا تركيد السوريدا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال وخلق ما يقيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشة شتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاوتینا کشید شاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا ازمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پراندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا زالتین خاندنی بلنده بلهر دو والاتیان ده هاتین قاش کرد الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندن کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پرپر یا رسارو بی کومر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا کا سکتورا خاندنا بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جی لستایا ده کو دیار کریا و بتای باتی جی بدیا کو فکرنا کا شاخ زاننگه ها ترکیه لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خان دکارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوری آوانجی کو اکادیمی بیا و الهلبی جی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافر خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو پیپرر پاپر زا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پارزه جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تیجی تقونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندرستی کتره کو برنامه این کو چاندنی ارگانیکن او فکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینده ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیامن نشلو کو آوا کرنه کا ناونده کا بپرسیاریه دا جی کو چاندا اولگان یانکو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جینی خاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دو آنین که تکس کنه جی کو آفا کرنه کنه برا کو جینگه حکا پروردهی آگه کو اصلا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رولا زانینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت نویجیه کو بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلند داولی کل نزانستیه کو مروان هلبی داویه کو سردان خایه کو فریمینه جی کو مران ترکیه ده جی کو بگانیه و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرسه کرنه که دوزه نزانینگه هیروش بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا کو به دوزه ده بریاره کو تسبیه کرنه که سال خاندنه یا کو به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده نسر کو حساب خایه کلو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نقاش کرده

0: سپاست کرد.
1: سپاست کرد.
0: برنامه ما خلاص بود. نه سه استرالیا خوش.
1: بله. هر بچه. دیس بنابه کماندر دستکال خیرات و تبات خوازم دیس ججنا سور لگل کرد تایبتی لگل ازیدی پیروز کن.
0: هر بچه. سپاست. سپاست با کماندر دستکال.

وباشو خوش بقهدر ما خوش استو دلال ايرو برنامه ما اللي سر هلبستان واشو اللي انا بورما بريا راديو دلال وخلكم يا ايرو لسر فقي تيرانا كو او هلبستانكي نافدارا وبالكيشا وكافنارا ورم به هفرا ویکو هلوستانی دیروکی و بالکش ناس بکن او کی بو اوش کداری بو او هلوستانی ویچنه

اسوان فقيه تيران كو اوصلها 1590 جداي كبير اوصلها 1660 جيانا خرج دزدايا او تشيا سر دولوانيا خا يكجم هزن تيران هل بسوان كلاسيكي انكو ادبتيا كرديا او وكيكو بيشنكيا كو هل بستا كو ابيكيا او تفلسفيا او اوليا سر داما زيرينا او ادبتيا دا كرديا و تناسكرن كو اغاهيا انكساوي ناويوي يا راستين محمد مكسيا اولي ناواويجي فقه تيرانا تيوتايا فقه چوكان ديرو قجرائيك بونا اومينانجي دبيرن كو مرناويجي سال 1519 تجرائيك بي و سال 1666 چويا سرد لوفاني اخا و جهجرائيك بونا و مرناوي ناوچايا مكسي لپارزگهاي ويناي اونیویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیانو پرورده هیاوی مزنبونا خا مزنبونا خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه مکسیکو دمال بطکا ناس کری و خانده دجدائی کبیه اویدکو مدرسه این دبستان اسلامی کف نشوپی دشی درسین جوینه این دینی اوکو فقاهیا خاندنی اجبروی یکی جیکو جیرهاتیا گوتین فقی تیران آنگو جن خانده کارکی زانستیه و تایا لیناواوی او لیناواجی جهل بسته و بر همینوی یه ناس کری و اخافتنا به چو کران رجی تیگو تی که او جی به ناوی جبر که حس کرنکا خواه یا که جه خوزایی را و اخافتنی آخه یین که فلسفه یه و پناسیین یین که به چو که آوی بویا رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک ملای جزیری وی جسرده من هلبستین او کو سلوفه یا مزن ملای جزیری کریا و به هفره جی جویانا و هلبستین کو جی گهرنادانا کو جین جی اویا کو جی نزگرتنا کام مزن و ادبتیا دیده جی کو نام براوانده نیشانده ده

Öteyi Batman diyen helbestin wi. Gerdana adına vera ko tau Sofia u ho zayede ji. Helbestin wi khudiye ko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çama uçiyayı kırna. Musambulin le gerina le evina khudiye urastiye. Ure ve beriya kore beriya helbeste wi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستین خاکه به زمان کردین کو زلال اونی زیکا برا کوجی رابازا کو بالگو یدجی اوجی کو شوازا بالگو یا او اخافتنا کا جهاتیا ناسکرین مینا هلبستاوی یا کو ریبازجی اون افتاجی کو تیدگتن چما کو زیرا دا اخافا و بر همین او دستین وی ین هری کو نافدار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستینی که صوفیین لسر که اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبو فرشتنه که و دستانه که هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرته او که لها دیدمی جی که که لها دیدومان جی یک جی که یکمینه ی دستین دیروکین که برخودانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا دسر سراحفک یا اتفگراوی دجی جیهانی دکه.

لبر ام گیش نضبی خلق ما یا ایرو کو اجلیانا وربو بریاراتیو دلال یلک سپاس شبو گهدر کرناوا او بمیربین هیا خلق کدن و هل بستا کدن و هل بستانا کدن و هنده کیف خوش

دام باش گهتر مخاشه ویستو دلال ایرو اما ورا برنامه هم کلی سر افرینه چی زانن اجل یانو بارما بریا رادیو دلال خلق ما یا ایرو لسر اولی زردشتیان یا جی ایزیدیان ورم به هفره ناسو کن.

بولی ایزیدی دست بیکی اگر ام کود شیروکا کو پیخمبری او شادیا کو خودیه او که باورنمیا آولی یا کوشی به بانکا کو کرنگلنا کابشو بینن کو کاکو وین گهینا آولین کو کهوین این کل روش هلاتا ناوی پیدا بونه او وکولین شو آولین کو پیک پرستی کو دگرا کوشی راریه کو خودی نیسا یا کو داویا اسلامی ده و ام ببینه کو پاوندیم پر کو خوردی کهجی دو کنو برا کو آنجی نفر اول هم یانده که دیره ده کامه را که برا ارینی که کانی باشه جی که جی او جی جی که زنجی را که که بی بکر دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هبه آنگو امکانم بین ترسا بیشن که هر که اوله که جوان جی که طیبه ده که جی یه که خود امروز پلانا خواه یادانه سر که اوه باوریا اوله بی جی جی خواه لیسر که بینگه هینوان جی را بونه او آوا بونه او به دمین که جی که هف کجی او لکانو جوان جی کجی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه او باوریه او که بینگه هینا او جی اولانو یا لگوری که آستین که پشت چونه دیوی جی جواکه او شرستانی ها جی که دماخا دهات نوشا کرین او به شیوانو دهات دارشتین اویلی بری رونی آوان جی که گهردنه که که روا سامانی و لگو جی گلی گونی رو او سردمین که جی هر اوله که دیده جی که پیدا بونه او بسر که او لاریا برده که زیده بیه او دوی بوجوهی ده جی که زردشتی که ده ست سال هفتان دوی بری زایی نیده جی لهره مای میدیایی که جی ان لاری جو ایرانی جی در حالان رامانو یکی تیا خودی آن یا میدانه او گو تیا که جی خودیه پیک یکه او هف باره جی که گرگ او جی به تینه جی که پیروز بارستن کردن.

زرش چی دگوت؟ وینا ما کوپی خم بره خاجه اسیمانیه جه خودیه گوره او کورگتیه لگوری نامایه خاجه خودیه اکوشی اسیمانی جه همی خدا ناکوشی لولاتیان مزبو سامیه جه و ایرانی جه دهات پیروز کرن دو خودیه که کو تک موکتیه که حاصیه بجه کرن زردش جه او جه خودیه گوره که احمد تازه بناف کریه و لگور آمان و باوری او ریزردش تا زمان جه اسمانی کلی همان هم بریه که جوانیا نگوره هم که دناف براوان ده جینا بنافی پینا کو او حاطینا کو آفراندن اوی همیجی کو فرشتی عملیه که چه کو چه خاصا چیه او برده خاصش

چی جوان چی اولا اول باوریا که بین این کو به دوزر دشته جی چی ویم افران درنجی گیسا جی لگوری باوریا دردشتو هیزین کو بیدا خاص او کو تشین گیانی جی سی بانتن جی کو تی بین آف کرین او پیمه چون افا کو هم دمیه دشی کو هر دمی به هیزین گرانی یکی کو بیدا خاص ردی که زردشت او کو هیزین کو ایدا خاصا او کو بکشه یکا گیانی او بناوی کو انگرمان گیانه جی نومانده دیا کو دلامانتیا انگرمانی جی او پشکره گرنه کوی جی تینه چر او کو نرامده نکا دنات افراندانیه خودی ده یکی بکتی او چر خادجی دبردانیه خوشی که هفه حال دکه